0: Po opisu stanovništva 2026. godine cenzus obavit će se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računaće se svako u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce. U narednim nedeljama vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje, bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus, svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian, ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Kambera.
1: Station sponsor.
2: Dragi slušalci, sad imamo obaveštenje od Srpske pravoslavne crkve Sveti Nikola, Ros ulica, Ulongaba. Petak, akatis presvete Bogorodici, 18 časova. Subota, 25. jul, denije, 18 časova. 26. jul, nedelja. Sveta liturgija, nedelja 8. po duhovima, počinje u 9 časova. Sveti otac, prvi 6. Vaseljevski sabora, 31. jul, petak, akatis presvete Bogorodici, od 18 časova uveče. I to je Sveti Nikola, Srpska pravoslavna crkva, 6 i 8, Ros ulica, Ulongabi. I sad idemo dalje sa lepom pesmom.
3: Radio 4AB 98.1 FM.
4: 98.1.
5: I like it. It's very good. It's very good to listen. Yeah, lot of programs.
6: Oh, it's 4AB, of course. I love 4A Dream. I'll dream about 4AB every night. Kangaroo Point, under the Story Bridge, near the river.
7: Because it's multicultural and it integrates people from everywhere.
8: 4AB FM, multicultural and a lot of fun.
9: Of course, 4AB radio station. It's absolutely exciting.

0: utorak, ali isto meni je najbolje vrijeme od 6 do 7 ujutru nedjeljom. Ali opet, ako ste zainteresovani da budete voditelj, uplatite članarinu, uključite se u kurs i dobit ćete dozvol koji je vredan u celu Australiju, ne samo na 4 EB. I to je dosta od mene za sada, idemo dalje sa još jednom lepom pesmom.
1: This is 4EB FM 98.1, sharing the world with you.